Неки други чоја, чие срце куца другачије од толико душа на овој планети.

kad su mnoge stvari odavno mi jasne, kad se isto piće već danima točim.